0: Alo.
1: Sabke sabke.
0: Amahoro neza.
1: Amahoro cyane. Munahirize ntuze.
0: Gamura mukije.
1: Eh ati nimirambire.
0: Cyane gose.
1: Ewe muri kumwe ati ikomera cyane.
0: Yego.
1: Na hiru defonse hari haja yafuza ngari muri Kenya ikomera cyane.
0: Ayo muri South Africa.
1: South Africa ayo. Abundi nawe yaye undi nawe yabaye nje fashe yabaye wa mbere. Ah, abundi nawe ari Dubai.
0: Ego, je deo.
1: Sete, ni watini migere ni mirambire cyane. Eh. Era oya, none no cyane. Kirazira amazi ntasimba umwobo. Mereye kuri mwebwe nyene. Umeze neza.
0: Eh, ngira yari ko ari huta gose, yari ko ari huta gose rawusimba.
1: Ngiye yari bayi ndirima kabisa.
0: Tumeze neza cyane.